Hakunene makumili mahungu ya shtiku sha dzongeni imela kuva mafiki tile tinene kamranzo mingisiti.